Jamun yang teh hutan sar hutan utro roro dirhele hemne win wi chui si chuang si rana sam po sat kwa wal je. Pui hun do wal je un wi sa di ya fan hok to san drat. Hemne o niang chik tan hel chuk kwa ra wal li. Ya ya holan thol ge gi se che yaman so lang gus kan ne dra gaat. Хоёр дахь төр